de me ma koyun bande ha ko bo idre aji ba fi jinu oku bo babo e je jiji we ma ji bi obagboto be je we da lo nu sagboton ji bo ru na je tetan okun kakaro nwe wire suno.